0: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.
1: La Sinaia, lângă impunătorul Peleș, castelul Pelișor păstrează o poveste mai intimă, mai caldă și profund legată de Regina Maria. Ridicat la dorința regelui Carol I pentru principii moștenitori Ferdinand și Maria, castelul are eleganța unei reședințe regale, dar și farmecul unei case de suflet. În interior, stilul Art Nouveau, mobilierul rafinat și celebra cameră de aur vorbesc despre gustul artistic al reginei și despre lumea delicată pe care a creat-o aici. Castelul Pelișor nu impresionează prin mărime, ci prin atmosferă, simboluri și apropierea de istoria familiei regale. Descoperă castelul Pelișor și alte locuri de poveste pe trecător.ro.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperă Mănăstirea Bistrița din județul Neamț, o perlă a spiritualității românești, fondată în secolul al XIV-lea de domnitorul Alexandru cel Bun. Situată în apropierea orașului Piatra Neamț, această mănăstire impresionează prin istoria sa bogată, fiind necropolă domnească și loc de rugăciune neîntreruptă de peste 7 secole. Adăpostește icoana făcătoare de minune a Sfintei Ana, un dar al Bizanțului din 1407, și fascinează prin freșcele și arhitectura sa de epocă. Vizitează această oază de liniște și istorie și lasă-te purtat în timpuri de legendă. Intră pe trecător.ro pentru mai multe obiective turistice de poveste.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

0: În munții Bihorului, aproape de Gârda de Sus și de Cheile Ordâncușii, peștera de sub Zgurești ascunde una dintre marile lumi subterane ale apusenilor. Dincolo de portalurile spectaculoase, peștera păstrează galerii întinse, apă, întuneric și un lac subteran, permanent considerat cel mai mare din România. Peștera de sub Zgurești nu este însă o peșteră turistică obișnuită. Accesul este dificil, pe poteci neclare, iar interiorul cere experiență speologică, ghid și echipament adecvat. Tocmai de aceea, locul trebuie privit cu prudență și respect ca o comoară naturală fragilă. Pentru mister, calcar, apă ascunsă și apuseni autentici, descoperă peștera de sub Zgurești pe trecător.ro, acolo unde România se vede și dincolo de drumurile cunoscute.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Ora 4 la Radio Trecător. Primele raze ale dimineții îți șoptesc să pornești la drum. Fiecare zi e o nouă călătorie. Pregătește-te să o trăiești.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? HartaTrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: alea după ziduri, lângă canalul Graft, bastionul Graft păstrează una dintre vechile porți defensive ale Brașovului medieval. Construit între 1515 și 1521 de breasla șelarilor, bastionul Graft făcea legătura dintre cetate și turnul alb. Prin golurile de tragere, apărătorii supravegheau zona, iar gurile pentru smoală arată cât de bine era pregătită fortificația pentru atacuri. După restaurare, locul a reintrat în circuitul turistic și găzduiește o secție dedicată meșteșugarilor care apărau cetatea. Descoperă bastionul Graft și alte locuri cu istorie din România pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Călătoria începe aici. Descoperă locuri de vis și muzica ce-ți trezește amintiri.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Pe dealul Peștera, la doar câțiva kilometri de Piatra Neamț, liniștea pădurii păstrează povestea unui loc de rugăciune cu rădăcini vechi. În Gârcina, tradiția amintește de un schit de maici existent încă din 1612, cunoscut și ca loc de învățătură pentru copiii satului. Astăzi, mănăstirea Peștera din Gârcina continuă această moștenire, având hramul, intrarea Maicii Domnului în biserică. Ridicată din nou după 1990 și 3 și sfințită în 1997, mănăstirea Peștera din Gârcina atrage prin discreție, peisaj și atmosferă de reculegere. Un popas aproape de oraș, dar departe de agitație. Mănăstirea Peștera din Gârcina. Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro.
1: Asculți radio trecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

Descoperiți mănăstirea Radu Negru, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat la doar 10 km de Călăraș. Construită între anii 1909 și 1913, această bijuterie arhitecturală în stil bizantin adăpostește o icoană a Maicii Domnului, considerată făcătoare de minuni. Legenda spune că icoana a fost găsită intactă în pământ de către călugări, în timp ce săpau pentru o fântână, culorile sale rămânând proaspete chiar și după 70 de ani. De-a lungul timpului, mănăstirea Radu Negru a devenit un important loc de pelerinaj pentru credincioșii din întreaga țară. Vă invităm să vizitați mănăstirea Radu Negru și să descoperiți liniștea și frumusețea acestui loc sfânt. Pentru mai multe informații despre destinații spirituale și turistice, accesați trecător.ro.

0: Pietro.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești și locuri de neuitat.

Este ora 5 la Radio Trecător. E timpul să-ți pregătești planurile pentru o zi plină de aventuri și descoperiri. Muzica te însoțește la fiecare pas. Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: Pe culmile munților Berzunți, acolo unde pădurile par să atingă cerul, se află schitul Sfântul Ilie din Berzunți, un loc al liniștii și al credinței. Povestea lui coboară până la vechea vatră sihăstrească a monahului Varnava. Într-o vreme în care codrii ascundeau poteci grele, haiduci și oameni căutând adăpost sufletesc. De pe dealul Trei Hotare, schitul Sfântul Ilie din Berzunți veghează peste văi, sate și orașe ca un far de rugăciune deasupra Bacăului. Un drum spre înălțime, istorie și pace. Descoperă schitul Sfântul Ilie din Berzunți și alte locuri care merită cunoscute pe trecător.ro.
1: Timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

În inima ținutului nemțean, aproape de drumul care leagă Piatra Neamț de Târgu Neamț, se ridică un loc de liniște și rugăciune. Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare din Bodești. Așezământul a început ca schit de călugări, în anii 90, pe un pământ dăruit de oamenii ai locului, semn că uneori credința se naște dintr-un gest simplu și rămâne peste generații. Pe platoul de la Bodești, biserica veghează satul și poartă hramul unui mare ierarh al creștinătății. Mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare din Bodești nu are doar istorie recentă, ci și farmecul locurilor moldave unde liniștea pare să spună povești. Descoperă mănăstirea Sfântul Vasile cel Mare din Bodești și alte comori turistice pe trecător.ro. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În inima Bucovinei, Mănăstirea Botoși, cu hramul Sfinții Apostoli Petru și Pavel, se înalță ca un simbol al credinței și al rezistenței spirituale. Fondată în perioada comunistă, mănăstirea a fost adăpost pentru 37 de călugări care, în ciuda persecuțiilor, au continuat să slujească în ascuns, săvârșind Sfânta Liturghie în podul unui grajd. Legenda spune că acești monahi curajoși au fost găzduiți de familia lui Andrei și Mina Ciocan, transformând locuința lor într-un sanctuar al rugăciunii. Astăzi, Mănăstirea Botoși este un loc de pelerinaj și reculegere, unde vizitatorii pot simți profund istoria și spiritualitatea locului. Pentru a descoperi mai multe despre Mănăstirea Botoși și alte destinații spirituale, vizitați trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum.

0: Răsăritul te surprinde pe drum cu radio trecător. Este ora 6. Dimineața începe cu vise mari și destinații noi. Lasă-ți sufletul să călătorească alături de noi.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: Dragi ascultători, evadați din cotidian și descoperiți singurul colț de liniște din inima Deltei Dunării. Mănăstirea Stipoc, cunoscută și ca Schitul Sfântul Atanasie, este o oază de pace și spiritualitate, aflată pe grindul Stipoc, aproape de brațul Chilia. Cu o bisericuță din lemn sculptată în stil moldovenesc și grădini pline de flori, acest loc oferă o atmosferă de neuitat. Călugării, păstrători ai ritului vechi, ortodox, vă întâmpină cu brațele deschise, iar peisajul mirific vă va încânta sufletul. Pentru detalii și inspirație, pentru următoarele călătorii, intrați pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: La capătul brațului Sulina, acolo unde Dunărea se pregătește să întâlnească Marea Neagră, rezervația biosferei Delta Dunării oferă una dintre cele mai speciale experiențe din România. Aici se ajunge doar pe apă, iar drumul face parte din poveste. Canale, stuf, păsări, bărci și liniștea deltei. Rezervația biosferei Delta Dunării. Sulina înseamnă plajă sălbatică, faruri vechi, istorie portuară și excursii spre locuri unde natura rămâne stăpână. Este o destinație pentru privit încet, cu respect pentru apă, păsări și comunitățile locale. Descoperă rezervația biosferei Delta Dunării, Sulina și alte locuri speciale pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

În Țara Hațegului, județul Hunedoara, Ulpia Traiana Sarmizegetusa păstrează urmele capitalei romane a Daciei. Aici, printre ziduri, coloane, inscripții și ruine, se pot vedea anfiteatrul, forul, templele și fragmentele unui oraș ridicat după cucerirea romană. Ulpia Traiana Sarmizegetusa nu are aerul unei simple ruine, ci al unui loc în care istoria se citește direct în piatră. Vizita este ușoară, potrivită pentru o plimbare printre vestigii, iar muzeul din apropiere completează povestea cu obiecte descoperite în sit.

0: Pentru o întâlnire cu Roma antică din inima Daciei, descoperă Ulpia Traiana, Sarmizegetusa și alte destinații importante pe trecător.ro.
1: Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi, favoriți, devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: Este ora 7 la Radio Trecător. Un nou început de zi, o nouă șansă de a explora lumea. Inspiră-te și visează la următoarea escapadă.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

0: Vă invităm să descoperiți Mănăstirea Boia din satul Greblești, comuna Câineni, județul Vâlcea, un loc de liniște aflat pe Valea Pârâului Boia, în sud-vestul munților Făgăraș, la limita dintre județele Vâlcea și Sibiu. Cu hramul acoperământul Maicii Domnului, Mănăstirea Boia îmbină frumusețea naturii cu pacea unui așezământ monahal ridicat între anii 2005 și 2013. Este locul potrivit pentru un popas, departe de zgomot și aproape de suflet, unde te poți reculege și te poți bucura de frumusețea muntelui. Alege să vizitezi Mănăstirea Boia și redescoperă bucuria drumurilor care duc spre locuri cu rost. Mai multe inspirații de călătorie găsești pe trecător.ro.
1: Că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: În munții Pădurea Craiului, la Roșia, județul Bihor, peștera cu cristale din mina Farcu deschide o lume subterană rară, născută la întâlnirea dintre minerit și natură. Accesul se face prin galeria fostei mine, iar drumul duce spre pereți împodobiți cu cristale delicate de calcit, stalactite, forme albe și roci roșiatice. Peștera cu cristale din mina Farcu se vizitează cu ghid, pe un traseu amenajat scurt și ușor, dar răcoros, așa că o jachetă este binevenită. Locul are și un mic muzeu minier care amintește de munca dusă odinioară sub pământ. Pentru frumusețe fragilă, istorie și lumină ascunsă în piatră, descoperă peștera cu cristale din mina Farcu, petrecător.ro, acolo unde fiecare drum aduce o nouă descoperire.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, Harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând Harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: În munții Giurgeului, ascunsă în masivul Șipoș, peștera Șugău deschide o lume rece, tăcută și plină de forme sculptate de apă. Galeriile ei păstrează stalactite, stalagmite, coloane și un pârâu subteran, iar numele locului amintește de șoapta sau șuierul vântului care pătrunde în adânc. Peștera Șugău are și o poveste romantică, lacul îndrăgostiților, despre care se spune că leagă inimile celor care beau din apa lui. Vizita se face cu ghid, pe traseu amenajat, cu respect pentru aria protejată. Pentru mister, calcar și povești din munte, descoperă peștera Șugău pe trecător.ro, ghidul locurilor care merită văzute pe îndelete.
1: Vacanța începe cu o melodie și continuă cu drumuri nesfârșite. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorie.

0: Ora 8 la Radio Trecător. Dimineața capătă alt farmec cu gânduri de călătorie și aventuri. Muzica și inspirația te poartă mai aproape de visurile tale.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

0: Descoperă farmecul ascuns în inima Bucovinei, mănăstirea tuturor sfinților fălticeni, un conac de lumină învăluit de pădure și liniște, așezat pe un vârf de deal cu vedere către Fălticeni. Ridicată în anul 2006-2007, aici se spune că o noapte de rugăciune sub stelele cerului poate aduce vindecare sufletească și vizibilă. În jurul acestui sfânt lăcaș planează o legendă despre un bătrân pădurar care, în vremuri de prigoană, a visat o lumină coborând printre ramuri chiar pe locul viitoarei mănăstiri. Căutând semn divin, a găsit o icoană veche a tuturor sfinților și a sfântului Ioan Botezătorul. Iar semnul devenea acum fapt. Aici pelerinii vin cu credință, iar o slujbă de priveghere, ținută la lumina lumânărilor, e povestită ca minune ce-ți spune să rămâi. Vizitatorii remarcă atmosfera de pace și ospitalitatea starețului Metodie Sava, care a adus o energie nouă după ce a preluat obștea. Fie că ești în căutare de liniște, vrei să simți legătura cu istoria Bucovinei sau doar să admiri arhitectura modernă, dar plină de simbolism, mănăstirea tuturor sfinților fălticeni te așteaptă. Află mai multe, planifică-ți vizita și lasă-te inspirat de spiritualitatea locului. Petrecător.ro
1: Zbori pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.
2: Am o dorință, vreau să ajung un om mare. Tu.

Dacă am fi avut o ultimă conversație, cred că așa ar fi sunat. Ți-aș fi mulțumit pentru tot ce mi-ai fost și pentru câte amintiri am adunat. Ți-aș fi spus să nu-ți faci griji pentru mine, căci acum sunt un om mare datorită ție și că toate dorințele pe care ți le-ai pus pentru visul meu au devenit realitate. Iar tu, m-ai fi rugat să zâmbesc mai des, să am încredere în mine și să nu mă dau bătută că o să reușesc. Mi-ai fi spus că ești mândră de mine, că îmi pui gânduri bune și că mă iubești și că abia aștept să vezi de sus tot ce eu sunt, chiar dacă acum tu nu mai ești. Și chiar dacă conversația asta a avut loc doar în capul meu, astăzi o spun cu voce tare și sper să ajungă la tine. Ne vedem în viața viitoare.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: În munții Zărandului, la Șiria, schitul mănăstirii Feredeu se descoperă treptat, ca un drum care urcă din vale spre liniște. Complexul monahal are două fețe, mănăstirea de jos și schitul de pe versant, aproape de izvorul care a dat numele locului. Schitul mănăstirii Feredeu are vechime, pădure, aer de sihăstrie și frumusețea unui popas, unde priveliștea și rugăciunea se întâlnesc firesc. Nu este doar o destinație, ci un urcuș cu răgaz. Descoperă schitul mănăstirii Feredeu pe trecător.ro.
1: Descoperă România, trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Hai să facem o călătorie spre liniște și istorie. Mănăstirea Ciocanu te așteaptă în inima județului Argeș, la poalele munților Leota. O oază de spiritualitate înconjurată de păduri de fag și un peisaj care îți taie răsuflarea. Se spune că aici călugării păstrează vie tradiția ortodoxă încă din secolul al XVIII-lea. Pacea locului, icoanele vechi și zidurile mănăstirii îți vor spune povești tainice la fiecare pas. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc unde timpul parcă stă în loc, mănăstirea Ciocanu e destinația perfectă pentru sufletul tău. Descoperă poveștile ascunse ale mănăstirii Ciocanu și multe alte locuri de poveste pe trecător.ro, ghidul tău de călătorii prin România.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător este ora 9. Plănuiește-ți ziua ca pe o călătorie prin locuri speciale. Fiecare oră e un pas spre noi descoperiri.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: În inima pădurilor din Bihor, aproape de Alești, se află un loc unde liniștea pare desprinsă din alt timp, schitul Poiana Florilor. Așezat lângă vechiul castel ridicat de groful Zichi, pentru soția sa, regina Kinga, locul poartă și astăzi farmecul unei povești nobiliare. Se spune că dintr-un turn al castelului privirea ajungea până spre Debrecen, orașul ei natal. Astăzi, lângă zidurile încărcate de istorie, biserica de lemn și rugăciunea dau sens acestui colț retras. Schitul Poiana Florilor nu este doar un obiectiv turistic, ci o întâlnire cu taina, pădurea și memoria locului. Descoperă schitul Poiana Florilor și alte comori ale României pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

0: În județul Gorj, aproape de comuna Runcu, cheile Sohodolului deschid un peisaj de stâncă, apă și drumuri înguste, modelat de pârâul Sohodol în calcarele munților Vâlcan. Pe vale apar pereți abrupți, grote, arcade naturale și forme cu nume aparte, precum nările, inelul, cuptorul sau steiul. Cheile Sohodolului atrag prin decorul lor sălbatic, dar și prin aerul cinematografic al locului, unde s-au filmat scene din Trandafirul Galben. Vizitează Cheile Sohodolului, descoperă Gorjul de dincolo de Târgu Jiu și intră pe trecător.ro pentru alte locuri care merită văzute.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro

descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În munții Apuseni, pe spectaculoasa Valea Iadului, Cascada Iadolina aduce răcoare, stâncă și apă limpede într-un decor de pădure. Aflată între coada lacului Leșu și stâna de vale, cascada este ușor de admirat de lângă drumul care străbate valea, fiind o oprire potrivită pentru cei care vor natură fără o drumeție grea. Cascada Iadolina impresionează prin căderea apei peste blocuri mari de piatră și prin bazinul format la bază, mai spectaculos după ploi sau la topirea zăpezilor. Vizita poate fi legată de alte cascade ale Văii Iadului într-o zi plină de peisaje montane. Descoperă Cascada Iadolina pe trecător.ro, acolo unde drumurile României capătă poveste.
1: Ritmuri de azi, pentru momentul tău perfect. Radio Trecător România, mereu un pas cu tine.

Este ora 10 la Radio Trecător. Acum e momentul să-ți transformi visele în planuri de călătorie. Cu muzica noastră, lumea devine mai aproape. De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: descoperiți liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Huta, un colț de rai ascuns în inima Maramureșului. Deși informațiile despre această mănăstire sunt limitate, vă invităm să explorați frumusețea și tradițiile locului. Pentru a afla mai multe despre mănăstirea Huta și alte destinații deosebite din România, vizitați strecător.ro, platforma care promovează cele mai frumoase obiective turistice din țară.
1: Descoperă România autentică pe Radio Trecător, mai mult decât un radio, o călătorie prin muzică, povești.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

Descoperiți Mănăstirea Brazi, un loc încărcat de istorie și legendă, situat lângă orașul Panciu, în județul Vrancea. Legenda spune că, în timpul domniei lui Ștefan cel Mare, un pusnic pe nume Gheorghe trăia în aceste locuri. Se povestește că voievodul, în vizită la podgoriile sale, a lăsat în grija pusnicului un sfetnic rănit, iar la întoarcere l-a găsit vindecat. Drept mulțumire, Ștefan cel Mare a promis ridicarea unei biserici cu hramul Sfântului Gheorghe. În secolul al XVII-lea, doi călugări, Sava și Teofilact, au întemeiat aici o bisericuță subterană, păstrată până astăzi. Ulterior, fostul mitropolit Teodosie al Moldovei s-a retras la Mănăstirea Brazi, unde a fost martirizat de tătari în anul 1694, refuzând să predea odoarele sfinte. Astăzi, Mănăstirea Brazi adăpostește moaștele Sfântului Teodosie, atrăgând numeroși pelerini. Paraclisul subteran și poveștile locului oferă o experiență spirituală unică. Pentru mai multe destinații fascinante, vizitați trecător.ro.

E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Castelul Peleș, o bijuterie a arhitecturii neorenascentiste, te așteaptă să descoperi povestea regalității românești. Situat în inima munților Bucegi, Castelul Peleș îți dezvăluie camere somptuoase, colecții de artă de neprețuit și detaliile rafinate ce spun istoria unei epoci de aur. Fiecare pas pe domeniul Peleșului este o incursiune

Ora 11 la Radio Trecător. Înainte de prânz, lasă-ți imaginația să exploreze colțuri de lume fermecătoare. Muzica noastră îți deschide calea. Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

de la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: În Țara Hațegului, aproape de vechea Ulpia Traiana Sarmizegetusa, Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș pare mai degrabă o enigmă de piatră decât un simplu lăcaș de cult. Ridicată în Evul Mediu cu blocuri romane, coloane, inscripții și fragmente aduse din lumea antică, biserica păstrează în zidurile ei o întâlnire rară între Dacia romană și creștinismul românesc. Turnul masiv. Acoperișul de piatră și picturile vechi din interior dau locului o atmosferă sobră, aproape arhaică. Despre Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș s-au spus multe. Că ar fi fost ridicată pe ruinele unei construcții antice, că piatra ei vine din orașul roman al împăraților și că fiecare zid ascunde o poveste mai veche decât pare. Vizitează Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Densuș, descoperă misterul Țării Hațegului și caută mai multe locuri cu istoriepetrecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.
2: Poate-ți mai amintești. E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geamă.

E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cerm încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detalii. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: În Munții Bucegi, traseul spre Crucea Eroilor pornește din zona Piatra Arsă și trece pe la Cabana Caraiman, înainte de a ajunge la unul dintre cele mai impresionante monumente montane din România. Drumul urmează platoul Bucegilor, apoi intră pe Brâna Mare a Caraimanului, unde priveliștile spre abruptul prahovean sunt spectaculoase, dar cer atenție! Traseul spre Crucea Eroilor are dificultate medie, durează aproximativ 2 până la 3 ore și nu este recomandat iarna sau pe vreme instabilă. La final, Crucea Eroilor Neamului, ridicată la 2291 de metri, amintește de soldații români căzuți în Primul Război Mondial. Pentru munte, istorie și panorame puternice, descoperă traseul spre Crucea Eroilor și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.
1: Simți nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!
2: Am cunoscut atâtea fete, când le viteam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

În inima Bărăganului, acolo unde istoria pare să răsară dintre ziduri vechi, se află mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia, unul dintre cele mai importante repere spirituale ale Ialomiței. Ridicată în secolul al XVII-lea și refăcută în vremea lui Matei Basarab, mănăstirea păstrează amintirea unei epoci domnești, cu ziduri puternice, liniște monahală și povești transmise peste veacuri. Tradiția spune că sfințirea lăcașului ar fi adunat sute de clerici într-un moment de mare solemnitate sub binecuvântarea Patriarhului Constantinopolului. Mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia, nu este doar un monument, ci o poartă către memoria vechii țări românești. Descoperă mănăstirea Sfinții Voievozi, Slobozia și alte locuri cu poveste pe trecător.ro.

Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

0: Radio Trecător, este ora 12. La jumătatea zilei, reîncarcă-ți energia cu muzică și inspirație pentru noi aventuri. Destinațiile te așteaptă.
1: Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător. Pentru suflete nomade.

0: Mănăstirea Viforâta, un colț de liniște din județul Dâmbovița, te întâmpină cu povești din trecut și frumuseți ce dăinuie de peste 5 veacuri. Fondată în timpul domniei lui Vlad Vodă Călugărul, mănăstirea îmbină spiritualitatea ortodoxă cu arhitectura tradițională, impresionând prin freștele sale bine păstrate și clopotnița din secolul al XVII-lea. Mănăstirea Viforâta nu este doar un lăcaș de rugăciune, ci și un loc al istoriei vii, adăpostind mormintele unor familii domnești și păstrând povești nespuse. Vei simți pacea și solemnitatea acestui spațiu, unde natura și credința se împletesc armonios. Descoperă Mănăstirea Viforâta și lasă-te cucerit de farmecul său atemporal. Intră pe trecător.ro pentru a afla mai multe despre acest loc unic și alte obiective turistice din România.
1: Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Harta Trecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: descoperiți frumusețea spirituală și istorică a mănăstirii Dobrovăț, ultima ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. Situată la doar 25 de kilometri de Iași, această bijuterie arhitecturală este amplasată într-o poiană idilică, înconjurată de codri seculari, oferindu-vă liniște și o privire spre istoria Moldovei. Mănăstirea Dobrovăț, finalizată în 1504, impresionează prin arhitectura sa moldovenească autentică, pereții de piatră groși de peste un metru și decorațiunile gotice subtile. A fost martora unor vremuri tulburi, dar a renăscut în anii 90, devenind un loc de rugăciune pentru călugări și un punct de atracție pentru pelerini și turiști. Vizitați Mănăstirea Dobrovăț, unde istoria, natura și credința se împletesc armonios. Pentru mai multe obiective fascinante din România, accesați site-ul trecător.ro și planificați următoarea aventură.
1: Până la următoarea pauză, lasă muzica să te ducă mai departe. Radio Trecător România, sunetul care te scoate din rutină.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

descoperă mănăstirea acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arini, un adevărat colț de rai situat la doar 5 km de Vatra Dornei. Această bijuterie arhitecturală din lemn impresionează prin clopotnița sa impunătoare, înaltă de 60 de metri și cele 24 de clopote care răsună armonios până departe. Pictura în stil bizantin adaugă un plus de frumusețe și spiritualitate acestui loc sfânt. Mănăstirea acoperământul Maicii Domnului din Dorna Arini te așteaptă să-i treci pragul și să te bucuri de liniștea și frumusețea sa. Pentru mai multe detalii despre mănăstirea acoperământul

0: Este ora 13 la Radio Trecător. E timpul perfect să visezi la escapade liniștite sau aventuri îndrăznețe. Hai cu noi într-o nouă călătorie.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine pe drumuri noi.

Vrei să fii productiv? Nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: Pălâia din masivul Siriu se află lacul vulturilor, cunoscut și ca lacul fără fund. Apa lui este alimentată din ploi și izvoare, iar locul păstrează una dintre cele mai cunoscute legende ale munților Buzăului. Primăvara, vulturii ar fi venit aici să bea apă, să întinerească și să-și învețe puii să zboare. Lacul vulturilor are de fapt doar câțiva metri adâncime, dar numele a rămas legat de mister. Drumeția este medie spre dificilă și poate dura între 4 și 6 ore în funcție de traseu. Descoperă lacul vulturilor și alte locuri spectaculoase pe trecător.ro.
1: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.

0: o insulă liniștită a râului Olt, acolo unde timpul pare că încetinește, se află mănăstirea Ostrov, una dintre cele mai vechi mănăstiri de maici din România. Legenda spune că aici a fost loc de rugăciune încă din secolul al XIV-lea, iar tradiția o leagă de Neagoe Basarab, domnitorul care a ales acest loc pentru pacea și frumusețea lui aparte. Se crede că insula ar fi fost ocrotită de ape în vremuri tulburi, iar liniștea ei ar fi vindecat sufletele celor care ajungeau aici. Biserica mănăstirii, închinată nașterii Maicii Domnului, păstrează picturi valoroase și o atmosferă de reculegere rar întâlnită. Pașii care duc spre mănăstirea Ostrov nu sunt doar o călătorie, ci o trecere spre tihnă, credință și poveste. Descoperă farmecul locurilor care încă mai șoptesc legende. Mănăstirea Ostrov din Vâlcea te așteaptă. Află mai multe povești autentice despre România pe trecător.ro.
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

Ascultă! În liniștea blândă a Banatului, la poalele munților Poiana Ruscă, se află mănăstirea Fârdea, așezată lângă malul lacului de acumulare Surduc. Aici, în apropierea lacului Surduc, cel mai mare lac de acumulare din vestul țării, trăiește o poveste veche spusă din generație în generație, legenda Poienii Fetei. Se spune că pe vremuri, fiul unui pașă s-a îndrăgostit de o fată din sat. Dragostea lor a fost interzisă, iar când tânărul a fost ucis, fata și-a pierdut viața din dor și durere. Locul tragediei a primit numele Poiana Fetei, iar oamenii spun că spiritul ei încă veghează asupra lacului. La mănăstirea Fârdea, înființată în anul 2001, maicile împletesc rugăciunea cu meșteșugul, broderii bisericești, ateliere de creație și o atmosferă de reflecție în mijlocul naturii.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Ora 14 la Radio Trecător. După amiaza vine cu gânduri de evadare. Fiecare melodie e o invitație să descoperi noi orizonturi.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.

0: În inima județului Alba, aproape de Râmeț, se află Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, un loc retras ridicat acolo unde tradiția spune că Sfântul Ghelasie a făcut să izvorască apă în vreme de secetă. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, păstrează memoria ierarhului transilvanian din secolul al XIV-lea și liniștea unei vetre monahale așezate între dealurile Apusenilor. Izvorul, cunoscut ca Fântâna Vlădicii, adună până astăzi credincioși și călători aflați în căutare de reculegere. Schitul, izvorul Sfântului Ghelasie de la Hopagii, nu este doar o destinație religioasă, ci și o oprire pentru suflet. Descoperă România Profundă pe trecător.ro.
1: Visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Vino să descoperi Mănăstirea Bisericani, o comoară spirituală din județul Neamț, cu o istorie ce datează din secolul al XV-lea. Fondată de cuviosul Iosif, care a transformat liniștea muntelui într-un loc de rugăciune neîntreruptă, mănăstirea este legată de o legendă impresionantă. Călugării care voiau să plece de aici au fost opriți de o apariție divină a Maicii Domnului. Astăzi, Mănăstirea Bisericani impresionează prin peisajele montane și atmosfera sa de liniște profundă, fiind un loc ideal pentru reculegere. Descoperă mai multe despre acest loc plin de istorie pe trecător.ro, ghidul tău complet pentru obiective turistice din România.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România, muzică și povești care te poartă departe.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează. Big five ringtone.

În inima Bucovinei, Mănăstirea Moldovița impresionează prin frumusețea sa arhitecturală și picturile exterioare unice, realizate în 1537 sub domnia lui Petru Rareș. Monument UNESCO, mănăstirea îmbină armonios stilul bizantin cu influențe gotice și renașcentiste. Printre freșcele sale celebre, scena Asediul Constantinopolului de pe fațada sudică atrage privirile prin detalii vibrante și o tehnică artistică desăvârșită. La Moldovița descoperi istorie, artă și spiritualitate într-un peisaj natural de poveste. Vizitează acest loc unic și lasă-te inspirat. Pentru mai multe obiective turistice fascinante, accesează site-ul trecător.ro. Călătoria începe aici. Pentru un concediu reușit, trecător.ro. Muzica ta pentru vacanță.

prețesc. De parcă te-am văzut acum un veac, n-ai mai trecut prin patul meu sărac, în care poposeai atât de des.

0: Radio Trecător, este ora 3 după amiaza. Planifică-ți următoarea destinație în timp ce muzica îți alimentează visurile. Totul începe acum.
1: Noi promovăm România. Trecător.

Visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

La capătul brațului Sfântul Gheorghe, acolo unde Dunărea ajunge în Marea Neagră, Sfântul Gheorghe păstrează una dintre cele mai liniștite imagini ale României. Satul, plaja sălbatică și întinderea de apă creează un loc în care timpul pare să curgă mai încet. De la sat până la plajă este o plimbare ușoară, de aproximativ 1,5 km, potrivită pentru cei care vor să vadă întâlnirea fluviului cu marea. Sfântul Gheorghe înseamnă pescari, nisip fin, păsări, apusuri și povești spuse pe malul apei. Pentru o experiență autentică departe de aglomerație, alege Sfântul Gheorghe. Descoperă mai multe destinații din România pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: descoperiți mănăstirea Almaș, un loc încărcat de istorie și spiritualitate, situat în pitoreasca vale a pârâului Almaș, din județul Neamț. Legenda spune că, în secolul al XVII-lea, doi ciobani transilvăneni, Vasile și Maria Almaș, au fugit de persecuțiile religioase și s-au stabilit aici. Împreună cu localnicii, au ridicat în anul 1659 un paraclis din lemn, dedicat Sfântului Nicolae. Din păcate, Maria și-a pierdut viața în timpul unui raid tătăresc, iar Vasile a ales calea monahismului la mănăstirea Neamț. De-a lungul timpului, mănăstirea Almaș a fost distrusă și reconstruită de mai multe ori. În 1715, doamna Ecaterina Cantacuzino a reconstruit-o din lemn, iar în anul 1821, familia logofătului Balș a ridicat actuala biserică din piatră cu hramul Duminica a tuturor sfinților. Astăzi, mănăstirea Almaș este un simbol al credinței și rezilienței, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și poveștile. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit, vizitați site-ul nostru trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Buluc, un colț de rai ascuns în inima județului Vrancea. Fondată în secolul al XVII-lea de boierul Isaia Caragea, mănăstirea Buluc impresionează prin biserica sa de lemn, construită în formă de cruce și prin peisajul natural deosebit care o înconjoară. Așezată la poalele Măgurii Odobești, mănăstirea Buluc oferă vizitatorilor o oază de liniște și reculegere, departe de agitația cotidiană. Redeschisă în anul 1991, mănăstirea Buluc continuă să fie un important centru spiritual, păstrându-și farmecul și autenticitatea de-a lungul secolelor. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă? Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: A 4 după amiază la Radio Trecător. Descoperă locuri minunate și lasă-te inspirat de ritmurile care îți deschid calea spre noi aventuri. Fiecare moment e o invitație să visezi și să explorezi.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de petrecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: La Părăul Rece, între brazi și aer de munte, mănăstirea franciscană Preasfânta Treime are liniștea unui refugiu catolic de reculegere. Comunitatea franciscană de aici păstrează un ritm simplu, potrivit cu locul, rugăciune, tăcere și apropiere de natură. Mănăstirea franciscană Preasfânta Treime Părăul Rece nu apasă prin monumentalitate, ci limpezește prin discreție și prin peisaj. Aici muntele pare să coboare zgomotul lumii. Pentru destinații cu pace și sens, descoperă Mănăstirea franciscană Preasfânta Treime Părâul Rece pe trecător.ro.
1: E timpul să descoperim împreună comorile ascunse ale României, doar la Radio Trecător România.

Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și... adio griji!

Vino să descoperi liniștea sufletească la mănăstirea Surpatele, o bijuterie ascunsă în comuna Francești, județul Vâlcea. Ridicată inițial în secolul al XVI-lea și refăcută în stil brâncovenesc între anii 1703 și 1706, această mănăstire îmbină istoria și spiritualitatea. Frumusețea ei constă în picturile murale impresionante, catapeteazma sculptată și ușile lucrate cu rafinament. Mănăstirea Surpatele este un loc încărcat de har, unde liniștea naturii completează perfect atmosfera de rugăciune. În plus, la doar câțiva kilometri se află mănăstirea dintr-un lemn, un alt obiectiv demn de vizitat. Descoperă mănăstirea Surpatele și te vei întoarce mai bogat sufletește. Mai multe despre acest loc minunat, dar și despre alte destinații, găsești pe trecător.ro, locul unde călătoriile devin povești.

mama ei de viață prefăcută, tatăl ei de soartă lamezat. Te iubesc în felul unui trăznet, te prefer așa cum s-a întâmplat.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

De la birou la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

0: Descoperă liniștea și spiritualitatea la mănăstirea Crăsani, un loc deosebit situat în județul Ialomița. Ctitorită de părintele Adrian Făgețeanu, mănăstirea se află în apropierea vechii cetăți Helis, oferind o legătură profundă între istorie și credință. Așezământul monahal adăpostește o trapeză dedicată sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, remarcabilă prin pictura realizată într-un timp record, de doar o lună. Cu hramurile Sfântul Apostol Andrei și cuvioasa Parascheva, mănăstirea Crăsani este un loc de reculegere și rugăciune pentru toți cei care îi trec pragul. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Crăsani și alte destinații spirituale, vizitează trecător.ro.
1: Nu aștepta vacanța perfectă. Dă play și pornește. Radio Trecător România. Călătoria începe aici.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: Ora 17 la Radio Trecător. Fiecare apus spune o poveste, iar melodiile noastre te inspiră să creezi povești noi în călătoriile tale.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare

nevoia să evadezi? Rămâi cu noi! Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

0: La doar câțiva kilometri de Brașov, Biserica Evanghelică Fortificată Prejmăr păstrează una dintre cele mai impresionante povești săsești ale Transilvaniei. Zidurile înalte, încăperile de refugiu și biserica ridicată în mijlocul cetății amintesc de vremurile în care întreaga comunitate se apăra aici de primejdii. Biserica Evanghelică Fortificată Prejmăr nu este doar monument UNESCO, ci o lecție de supraviețuire, credință și organizare medievală. Printre coridoare, turnuri și spații de apărare, locul păstrează atmosfera unui sat adunat în jurul bisericii sale. Descoperă Biserica Evanghelică Fortificată Prejmăr și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorește alături de noi.

Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

0: Descopere mănăstirea romano-catolică Sfânta Maria Ratna, un loc de pelerinaj cu o istorie de peste 500 de ani. Situat în orașul Lipova, județul Arad, această mănăstire impresionează prin arhitectura sa barocă și prin icoana miraculoasă a Fecioarei Maria, care a supraviețuit unui incendiu devastator în anul 1695. În 1992, Papa Ioan Paul al II-lea a ridicat biserica la rangul de Basilica Minor, subliniind importanța sa spirituală. Vizitează mănăstirea Sfânta Maria Ratna pentru a te bucura de liniștea și frumusețea acestui loc sacru. Află mai multe pe trecător.ro.
1: Fie că ești pe drum, acasă sau la malul mării, Radio Trecător România îți oferă un moment de relaxare. Pornește la drum cu muzica amintirilor tale.

Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.

0: Mănăstirea Băișoara din județul Cluj este unul dintre locurile în care liniștea muntelui și tihna credinței se întâlnesc firesc. Așezământul monahal cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul a fost înființat în 1994, iar Biserica de Zid, ridicată în stil bizantin după modelul Mănăstirii Sinaia, dă locului o prezență aparte, caldă și impunătoare. În peisajul frumos al Băișoarei, mănăstirea rămâne un reper de reculegere, pace și frumusețe. Mănăstirea Băișoara, Cluj, un loc care se simte înainte de a fi povestit. Descoperă România care trece prin suflet, petrecator.ro.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: Radio Trecător, este ora 18. Seara începe cu gânduri despre locuri magice și aventuri viitoare. Inspiră-te cu noi!
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România, drumul tău spre bine.

0: descoperă mănăstirea Hadâmbu, un loc deosebit situat în inima codrilor Iașilor, la dealul mare. Fondată în anul 1659 de boierul grec Iani Hadâmbul, mănăstirea Hadâmbu este cunoscută pentru icoanele sale făcătoare de minuni. În Duminica Bobotezei din anul 1992, ochiul drept al Maicii Domnului a lăcrimat pentru prima dată, iar în 1999, icoana Sfântului Ioan Botezătorul a izvorât mir. Aceste evenimente miraculoase au transformat mănăstirea Hadâmbu într-un loc de pelerinaj și reculegere. Pentru mai multe informații despre mănăstirea Hadâmbu și alte destinații deosebite, vizitează site-ul nostru trecător.ro.
1: Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii. Thank you.

0: Pe malul Dunării, în județul Constanța, complexul arheologic Capidava deschide o poartă spre frontiera romană de la Dunărea de Jos. Ridicată în vremea împăratului Traian, cetatea făcea parte din lanțul de fortificații care apărau limesul dunărean, într-un punct strategic între vechile Axiopolis și Carsium. Zidurile, poarta, turnurile și fundațiile vechilor clădiri vorbesc despre soldați, negustori, drumuri militare și comunități care au trăit aici secole întregi. Vizita continuă în Muzeul Cetății, unde informațiile și elementele de interpretare arheologică ajută la înțelegerea locului dincolo de ruine. Complexul arheologic Capidava nu înseamnă doar piatră veche, ci istorie explicată, peisaj dunărean și memorie romană. Vizitează complexul arheologic Capidava, apoi caută mai multe destinații cu povestepetrecător.ro.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!

0: Bucovina, aproape de Putna și de Sihăstria Putnei, Cascada Bursuc se ascunde într-un cadru de pădure, stâncă și apă rece. Căderea de aproximativ 10 până la 12 metri se revarsă peste straturi de piatră, într-un decor natural, liniștit și fotogenic. Drumul trece pe lângă Sihăstria Putnei și continuă pe forestier, iar de la indicator mai sunt aproximativ 300 de metri pe jos, pe o drumeție scurtă și ușoară de circa 10 până la 20 de minute, în funcție de teren. Cascada Bursuc merită vizitată pentru liniște, natură și aerul curat al Bucovinei. Vizitează Cascada Bursuc și intră pe trecător.ro pentru mai multe destinații cu poveste.
1: Inspirăm momente, conectăm oameni. Radio Trecător România, mai mult decât muzică, un partener de drum.

0: ca să-ți poarte pașii prin peisaje de vis și momente de neuitat. Călătoria începe aici!
1: Radio Trecător România. Muzica ce te poartă prin timp și locuri de poveste.

În munții Buzăului, acolo unde pădurea pare că păstrează șoaptele sihaștrilor, se află mănăstirea Poiana Mărului, un loc de reculegere și istorie vie. Tradiția spune că Sfântul Vasile a ales această poiană, retrasă pentru liniște, rugăciune și viață aspră, alături de ucenicii săi. De atunci, mănăstirea Poiana Mărului a rămas un reper al credinței, ascuns între dealuri și drumuri domoale, ca o chemare pentru pelerini și călători. Lemnul, piatra, clopotul și tăcerea locului spun o poveste mai veche decât graba lumii de azi. Descoperă mănăstirea Poiana Mărului și alte locuri care merită văzute pe trecător.ro. Zborii pe șosea, simți libertatea, iar muzica e cu tine. Radio Trecător România, ritmul drumului tău.

De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător, locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro.
1: Descoperiți mănăstirea Cașin, bijuteria spirituală a județului Bacău. Ridicată în anul 1655 de voievodul Gheorghe Ștefan, mănăstirea Cașin impresionează prin arhitectura sa asemănătoare cu biserica Golia din Iași, fiind înconjurată de ziduri de piatră și turnuri defensive. De-a lungul timpului a fost distrusă și refăcută de mai multe ori, inclusiv după cutremurul din 1802 și un incendiu în 1920. Legenda spune că aceste locuri pitorești au fermecat-o pe Regina Maria a României, care obișnuia să petreacă noaptea de înviere la mănăstirea Cașin, alături de personalități precum Alexandru Averescu și Nicolae Iorga. Se vorbește chiar despre o frumoasă poveste de dragoste între regină și un ofițer român. Astăzi, mănăstirea Cașin rămâne un simbol al credinței și al rezistenței în fața timpului, așteptându-vă să-i descoperiți frumusețea și istoria. Pentru mai multe detalii despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitați trecător.ro.

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice, harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătoriile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro. Locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

Pe Valea Răcătăului, în județul Bacău, timpul pare să se oprească lângă un loc de rugăciune vechi de peste 3 secole. Mănăstirea Parincea păstrează biserica de lemn din 1702, ocrotită de Sfântul Ierarh Nicolae, considerată una dintre cele mai vechi construcții de acest fel din zonă. Tradiția spune că bisericuța a fost adusă pe role, trasă de boi, iar carul s-ar fi oprit chiar în câmpul unde trebuia să rămână. De atunci, mănăstirea Parincea poartă liniștea unei rânduieli tainice. Refăcută spiritual după 1990 și 1 cu o biserică nouă ridicată între 1990 și 8 și 2002, mănăstirea Parincea rămâne o oprire de suflet în Moldova. Descoperă locuri cu poveste pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ora 20 la Radio Trecător. Fiecare melodie te duce mai aproape de destinațiile care îți fac sufletul să zâmbească. Descoperă, visează, explorează.
1: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.

0: Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.
1: În județul Cluj, deasupra satului Bologa, cetatea Bologa veghează Valea Crișului repede cu ziduri vechi, turn circular și aer de frontieră medievală. Fortificația a avut un rol strategic important, iar în anul 1399 a ajuns în stăpânirea lui Mircea cel Bătrân ca semn al alianțelor purtate împotriva otomanilor. Cetatea Bologa păstrează astăzi ruine consolidate, un traseu pietonal amenajat și priveliști largi spre Țara Călatei. Legenda spune că undeva printre pietrele cetății ar fi ascunsă chiar spada voievodului. Descoperă cetatea Bologa și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.

0: Mănăstirea Vladimirești poartă cu sine una dintre cele mai tulburătoare povești ale monahismului românesc. Așezată lângă comuna Tudor Vladimirescu între Galați și Tecuci, mănăstirea s-a născut din credința tinerei Vasilica Gurău, devenită mai târziu Maica Veronica în urma unor vedenii care au aprins evlavia locului. Mănăstirea Vladimirești are hramul Adormirea Maicii Domnului și a trecut prin ani grei, inclusiv desființarea în perioada comunistă, dar a renăscut după 1990 ca semn al statorniciei și rugăciunii. Astăzi, mănăstirea Vladimirești rămâne un popas de liniște, istorie și credință. Descoperă locuri cu poveste pe trecător.ro.
1: Noi promovăm România. Trecător.ro.

Călătoriți în România sau doar doriți să explorați locuri noi? Hartatrecător.ro este ghidul vostru perfect. Indiferent dacă sunteți pasionați de drumeții sau doar vreți să descoperiți locuri minunate, acest site oferă toate traseele de drumeție din România, cu marcaje clare și variate, cum ar fi triunghiuri roșii, cruci albastre, benzi galbene și multe altele. Și nu doar atât. Harta vă ghidează spre cascade spectaculoase, peșteri fascinante și rezervații naturale ascunse. Iar totul e disponibil și offline, direct pe telefonul tău. Simplu de folosit, harta.întrecător.ro devine companionul ideal pentru oricine vrea să se orienteze rapid și să descopere frumusețile naturii. Accesați harta-trecător.ro și începeți aventura!

0: La doar 15 km de București, în satul Ciorogârla, te așteaptă un colț de rai, mănăstirea Sămurcășești, un loc de rugăciune și liniște. Această mănăstire îmbină eleganța arhitecturii brâncovenești cu o atmosferă binecuvântată. De cum pășești aici, ești întâmpinat de măicuțele care, de-a lungul timpului, au țesut borangic, au confecționat covoare oltenești și acum sunt renumite pentru măiestria în tâmplărie. Biserica este o bijuterie cu tur la sa impunătoare și catapeteasma sculptată cu motive florale. Aici fiecare rugăciune devine mai profundă, fiecare suflet mai împăcat. Mănăstirea Sămurcășești este mai mult decât o destinație spirituală. Este un refugiu de pace. Descoperă mai multe despre acest loc binecuvântat pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective din România.
1: Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Radio Trecător, este ora 21. Seara e perfectă pentru planuri de călătorie și vise mărețe. Muzica noastră e busola ta.
1: Asculți radiotrecător.ro. Vacanța ta, muzica noastră.

0: Descoperă mănăstirea din Ogeția, un loc de spiritualitate și istorie situat lângă satul Garvân, județul Tulcea. Înființată în anul 2004, mănăstirea din Ogeția poartă hramul Izvorul Tămăduirii și se află în apropierea ruinelor cetății romano-bizantine din Ogeția, oferind o priveliște impresionantă asupra Dunării și a împrejurimilor. Vizitând mănăstirea din Ogeția, vei avea ocazia să te reculegi într-un spațiu sacru și să explorezi vestigiile istorice ale cetății. Pentru mai multe informații despre acest loc deosebit și alte destinații fascinante, vizitează trecător.ro.
1: Ascultă poveștile locurilor și trăiește muzica timpului. Radio Trecător.

0: Ești gata de o călătorie de neuitat? Descoperă România pas cu pas pe trecător.ro, ghidul tău pentru cele mai frumoase obiective turistice. Inspirație pentru vacanțe, povești fascinante și peisaje de poveste, toate la un click distanță. Intră pe trecător.ro și lasă-ți sufletul să călătorească. Radio Trecător, sunetul care te poartă spre destinațiile visurilor tale.
1: Între colinele liniștite ale Sibiului, aproape de Biertan, biserica fortificată de la Copșa Mare păstrează una dintre acele povești săsești în care credința și apărarea au stat împreună. Ridicată în secolul al XIV-lea ca bazilică gotică, biserica a fost întărită mai târziu cu elemente defensive pentru a ocroti comunitatea în vremuri de primejdie. Corul supraînălțat, turnul, zidurile și curtea interioară amintesc de un sat care își găsea adăpostul în jurul lăcașului său. În interior, altarul din secolul al XIX-lea și orga veche adaugă locului o notă de rafinament și memorie. Biserica fortificată de la Copșa Mare nu impresionează prin monumentalitate, ci prin așezare, tăcere și autenticitate. Vizitează biserica fortificată de la Copșa Mare, descoperă farmecul satelor săsești și caută mai multe destinații cu poveste pe trecător.ro.

0: Te-ai întrebat vreodată care este povestea locului unde liniștea munților întâlnește istoria? În inima Bucovinei, înconjurată de păduri dese și dealuri molcome, se află mănăstirea Slatina, un colț de rai cu o istorie ce se întoarce până în vremea domnitorului Alexandru Lăpușneanu. Ridicată în secolul al XVI-lea, mănăstirea impresionează prin freștele sale unice și zidurile ce păstrează ecoul rugăciunilor de sute de ani. Aici, la mănăstirea Slatina, simți cum timpul încetinește, iar fiecare pas te apropie de liniște și spiritualitate. Vino să descoperi frumusețea Bucovinei, tradițiile vii și atmosfera de bazm din jurul mănăstirii Slatina. Intră chiar acum pe trecător.ro și lasă-te inspirat de locuri care te cheamă să le descoperi.
1: Radio Trecător România. Muzică de vacanță, fără stres de bagaje. Intră cu noi în vibe-ul perfect de călătorii și adio griji!

Este ora 22 la Radio Trecător. Noaptea dezvăluie farmecul locurilor de poveste. Lasă ritmul muzicii să te poarte spre visuri și noi orizonturi.

Planifici vacanțe imaginare în timpul ședinței? Perfect! Radio Trecător e aici să te inspire cu muzică din anii 70 până azi și povești despre cele mai faine locuri din România.

0: Mister și liniște. Acolo unde muntele șoptește rugăciunii vechi de secole. Mănăstirea Gruiu Lupului. Ascuns între pădurile vâlcii, este un loc în care timpul pare să fi uitat să mai treacă. Legenda spune că numele locului vine de la lupii care coborau odinioară din munți, atrași de lumina focurilor aprinse de sihaștri. Aici, credința s-a ridicat din piatră și lemn, iar liniștea a devenit rugăciune. Se spune că monahii au ales acest loc pentru puterea lui tămăduitoare și pentru pacea care îi cuprinde pe toți cei care ajung aici. Biserica modestă, dar plină de har, veghează valea ca un martor al vremurilor grele și al speranței neclintite. Mănăstirea Gruiu Lupului nu este doar un obiectiv turistic, ci o experiență care te apropie de tine însuți. Descoperă locurile unde legendele trăiesc și liniștea se aude. Află mai multe povești autentice despre România pe trecător.ro.
1: La birou, la destinația visurilor tale. Radio Trecător România, soundtrack-ul călătoriilor tale. Muzică de ieri și de azi. Inspirație pentru mâine.

visezi la o escapadă în natură? Descoperă traseele de poveste ale munților cu site-ul harta.trecător.ro. Trasee turistice pentru toate gusturile, de la colinele blânde la vârfurile impunătoare, te așteaptă să le explorezi. Intră acum pe harta.trecător.ro și planifică-ți următoarea aventură în inima munților. Munții noștri sunt gata să spună povești de neuitat. Te așteaptă pe drum!

0: Descoperiți Mănăstirea Mălaia, un loc încărcat de istorie și legendă, situat în pitoreasca vale a Lotrului. Se spune că primii locuitori ai acestei zone au fost haiducii mălai, Ciungu și Voina, care, după ce și-adunau comorile, s-au stabilit aici, dând naștere satelor Mălaia, Ciunget și Voineasa. Fondată în anul 2012, Mănăstirea Mălaia impresionează prin arhitectura sa în formă de cruce bizantină, cu un pridvor deschis și o lungime de 37 de metri. Ctitorul său, părintele Ioan Comăneci, a coordonat o echipă de constructori formată din viețuitori ai mănăstirilor Gruiului, Lupului și Blănoiu. Ansamblul mănăstiresc cuprinde, pe lângă biserica principală, un arhondaric cu două niveluri și 25 de chilii, oferind un spațiu de reculegere și liniște pentru toți cei care îi trec pragul. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Mălaia și să descoperiți frumusețea și spiritualitatea acestui loc deosebit. Pentru mai multe informații despre destinații similare, accesați trecător.ro.
1: E timpul să visezi la vacanțe și la locuri uimitoare. Cu Radio Trecător România, fiecare zi

simți nevoia să evadezi, rămâi cu noi. Radio Trecător România îți aduce muzică bună, povești și inspirație pentru următoarea ta călătorie. Radio Trecător, visăm împreună!

E timpul să visezi, să explorezi, să călătorești. Radio Trecător România, muzică bună și povești din toate colțurile lumii. Rămâi pe frecvență și călătorești alături de noi.

Vacanța nu e doar o destinație, ci fiecare moment trăit pe drum. Lasă muzica să-ți fie ghidul în această aventură. Radio Trecător România.

0: În Maramureșul istoric, Mănăstirea Petrova poartă o memorie adâncă legată de numele episcopului Serafim de Petrova și de vechile vetre monahale ale locului. Aici, istoria nu rămâne doar în documente, ci se simte în felul în care mănăstirea primește oameni din comunități diferite. Mănăstirea Petrova are și această notă rară de conviețuire, slujbe în română și ucraineană, într-un Maramureș deschis și viu. Pentru locuri cu memorie și inimă largă, descoperă Mănăstirea Petrova pe trecător.ro.
1: Lasă-te purta de magia anilor 70, 80 și 90. Sunetele care au scris istorie, acum la Radio Trecător România, locul unde amintirile prind viață.

Magic. Muzica bună transformă orice drum într-o poveste memorabilă. Radio Trecător România, povestea ta continuă.

0: Ce facem noi? Îți aducem muzică bună și te plimbăm prin cele mai frumoase colțuri de țară. Ce faci tu? Dansezi, visezi și poate dai un mail înapoi la birou. Sau nu? Radio Trecător, pentru suflete nomade.
1: În Parcul Național Cheile Nerei Beușnița, apa, calcarul și pădurea creează unul dintre cele mai delicate peisaje din Banatul Montan, Cascada Beușnița. Aflată în amonte de lacul Ochiul Beiului, cascada se revarsă peste praguri acoperite de mușchi, în fire albe de apă ca o perdea vie în mijlocul pădurii. Drumeția spre Cascada Beușnița trece prin zona cascadei la Văioaga și a lacului Ochiul Beiului, pe un traseu ușor de aproximativ 2 ore dus întors. Un sfat util! Prima cădere de apă poate fi secată în perioadele mai uscate, așa că merită continuată poteca încă aproximativ 20 de minute, până la a doua cascadă. Descoperă Cascada Beușnița și alte destinații spectaculoase pe trecător.ro.

visezi să urci pe creste înalte, să descoperi chei adânci sau să te pierzi în pădurile de conifere? Cu harta.trecător.ro, fiecare colț al munților tăi favoriți devine o poveste de neuitat. Trasee ce duc pe vârfuri învăluite în mister, prin chei spectaculoase și pe poteci ascunse doar pentru cei curajoși. Intră acum pe harta.trecător.ro și începeți călătoria. Munții noștri te cheamă, iar tu ești gata să-i explorezi.

0: descoperiți un colț de rai în inima Maramureșului, mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeu de Sus. Aici, tradiția și spiritualitatea se împletesc armonios, oferindu-vă o experiență de neuitat. Vă invităm să vizitați mănăstirea Nașterea Maicii Domnului din Vișeu de Sus, un loc unde liniștea și frumusețea naturii vă vor încărca sufletul de pace. Pentru mai multe destinații deosebite, accesați trecător.ro.
1: Ori e soare, ori ninge, e tot timpul loc de o evadare. Radio Trecător România. Drumul tău spre bine.

Fie că urci, cobori sau te pierzi pe drumuri noi, ai mereu un prieten în difuzoare. Radio Trecător România, însoțitorul tău de călătorii.

0: descoperiți Mănăstirea Dumbrăvenii, un colț de liniște și spiritualitate în județul Constanța. Situat în comuna Dumbrăvenii, cea mai mică comună din România, mănăstirea continuă tradiția unui așezământ paleocreștin descoperit în zonă. Fondată la 1 iulie 2001, Mănăstirea Dumbrăveni a fost sfințită la 1 mai 2004 și are hramul Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Mucenic Emilian de la Durostorum. În apropiere, puteți explora complexul rupestru cunoscut sub numele de Canaraua Fetei, datând din secolul al IV-lea, săpat în stâncă de călugării dobrogeni. Vă invităm să vizitați Mănăstirea Dumbrăveni, să vă bucurați de frumusețea locului și să descoperiți istoria sa fascinantă. Pentru mai multe informații despre Mănăstirea Dumbrăveni și alte obiective turistice din România, accesați site-ul trecător.ro.
1: Plinul e făcut, muzica e bună, weekendul începe cu noi. Radio Trecător România. Suntem cu tine oriunde te prinde drumul.

0: Radio Trecător, este ora 20:04. O nouă zi se apropie, plină de aventuri și descoperiri. Cu noi, lumea devine mai aproape.
1: Muzica bună îți dă aripi, călătoriile îți dau direcția. Radio Trecător, mereu cu tine, pe drumuri noi.

vrei să fii productiv, nu putem ajuta cu asta. Dar putem să spunem cea mai bună muzică. Radio Trecător România, ritmuri leneșe și vibe-uri de vacanță.

0: La Molișet, mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, poartă un nume care vorbește despre har, lumină și pace. Așezământ al părinților bazilieni, locul are discreția mănăstirilor care nu caută să impresioneze, ci să rămână limpezi pentru cei care ajung aici. Mănăstirea greco-catolică, coborârea Sfântului Spirit, Molișet, păstrează o tradiție spirituală aparte, într-un cadru tăcut, potrivit pentru rugăciune și reculegere. Pentru destinații mai puțin cunoscute, dar cu identitate clară, descoperă mănăstirea greco-catolică Coborârea Sfântului Spirit, Molișet, pe trecător.ro.
1: Știai că România ascunde comori care așteaptă să fie descoperite? Harta României cu obiective turistice de pe trecător.ro este ghidul tău perfect pentru aventuri memorabile. De la cetăți medievale la peisaje naturale uluitoare și tradiții autentice, harta României cu obiective turistice îți arată tot ce merită să vizitezi. Fie că vrei un weekend relaxant sau o vacanță plină de descoperiri, acest site este cheia ta spre destinații de poveste. Descoperă magia țării pas cu pas, accesând harta României cu obiective turistice, doar pe trecător.ro, portalul tău către frumusețea autentică.

0: Pe Valea Gurghiului, ascuns în pădurile dese ale Mureșului, se ridică mănăstirea Cajva, un loc unde istoria și credința se împletesc. Se spune că aici, în anul 1473, călugării pribegi din Moldova au găsit adăpost și au pus temelia unei vetre monahale. Timpul a adus și încercări grele. În 1761, armata generalului Bukov a distrus mănăstirea, iar satul a fost cuprins de foc și suferință. Dar credința nu a pierit. După două veacuri de tăcere, în anul 1994 s-a pus din nou piatra de temelie, iar astăzi biserica și chiliile refăcute cheamă pelerinii la rugăciune și liniște. Descoperă frumusețea și legendele mănăstirii Cajva și lasă-te purtat de poveștile locului. Află mai multe pe trecător.ro. Călătorește, descoperă, trăiește!
1: Pe valuri de muzică și povești ajungem împreună în cele mai frumoase locuri din România. Radio Trecător România.

0: Pe o colină învăluită cândva de stejari falnici, în Oșlobeni, județul Neamț, s-a înălțat încă din anul 1712 un mic schit cu o bisericuță de lemn, începutul mănăstirii Dumbrăvele, numită după Dumbrava de stejari, care odinioară o împrejmuia. Trecută prin vremuri grele, transformată în biserică de mir în timpul regimului comunist, a renăscut în anul 1993, după un tragic incendiu. Focul i-a mistuit trupul, dar icoanele au scăpat ca prin minune, păstrate astăzi în noul paraclis cu hramul Sfântul Nicolae. Reconstrucția a fost un act de credință și perseverență. Ziduri din cărămidă, picturi rugătoare în frescă, mobilier și catapeteasmă lucrate cu migală de artiști locali între 1998 și 2002. Vizitează Mănăstirea Dumbrăvelele din Neamț, un loc al liniștii, al celor ce au supraviețuit amenințării flăcărilor și au renăscut triumfător. Așa este, Mănăstirea Dumbrăvelele, un simbol al speranței și al credinței găsite în inima Dumbravei. Află mai multe și planifică-ți vizita pe trecător.ro.
1: De la răcoarea pădurilor la orizontul nesfârșit al drumului, muzica perfectă îți este alături. Radio Trecător România, acompaniamentul ideal pentru fiecare kilometru.

0: Radio Trecător este ora 1. Este timpul să visezi la o călătorie nocturnă prin orașele care nu dorm niciodată. Ascultă muzica momentului și inspiră-te să descoperi magia lumii.
1: Descoperă România. Trăiește muzica. Radio Trecător. Locul unde călătoriile și melodiile de poveste se întâlnesc. Trecător.ro

Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Accesează harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro.

0: În inima dealurilor Neamțului, în poiana sub poalele muntelui Chiriacu, se ascunde o oază de liniște și sfințenie, schitul Pocrov, ctitorit în anul 1714 de către episcopul Pahomie de la Gledin și ucenicii săi, într-o bisericuță de lemn cu trei turle. Aici pusnicii s-au nevoit în tăcere, iar în secolul al XIX-lea, schimonahul Zosima și ieroschimonahul Pahomie au fost cunoscuți pentru darurile lor de vindecare și alungare a duhurilor, atrăgând pe cei în suferință. Legenda spune că în timpul unor lucrări, un miros de mir a umplut pronaosul, iar sub pardoseală au fost descoperite o seminte care se crede că ar fi ale ctitorului însuși, o taină sfântă ce încă așteaptă răspuns. Astăzi, schitul Pocrov rămâne un colț de rai, unde pacea Maicii Domnului și moștenirea Pahomiei rezonează în suflet, chiar și după trei secole de la întemeiere. Descoperă povestea acestui loc încărcat de spiritualitate pe trecător.ro, portalul care te poartă prin legende și taine adevărate.
1: Din inima României către sufletul tău, Radio Trecător România îți aduce cultura, muzica și poveștile care contează.

Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: Ești în călătorie sau doar visezi la una? Rămâi pe Radio Trecător România. Muzică și povești care te poartă departe.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unică. După tine am închis ușa, am înghițit cheia,

0: pe Valea Topologului, aproape de Sălătrucu, Argeșul păstrează o vatră de rugăciune veche de secole, Mănăstirea Văleni. Așezământul este legat de călugărul Zaharia Grădișteanu, cunoscut ca Schimonahul Zosima, și de o biserică ridicată cândva din lemnul stejarilor din împrejurimi. Locul poartă și povești despre izvoare considerate tămăduitoare, unde tradiția spune că rugăciunea și apa au adus vindecare. Astăzi, liniștea pădurii, biserica, chiliile și atelierul de țesături păstrează farmecul unei lumi simple și curate. Mănăstirea Văleni nu este doar un popas duhovnicesc, ci și o filă vie din istoria Argeșului. Descoperă Mănăstirea Văleni și alte locuri de poveste pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România. Ritmul călătoriilor tale.

Radio Trecător România, mai mult decât un radio, un partener de drum. Ascultă, simte, explorează.

0: Descoperă un colț de istorie sculptat direct în stâncă, mănăstirea Corbii de Piatră din județul Argeș. Această bijuterie a creștinismului vechi te impresionează prin simplitatea sa unică și poveștile care parcă prind viață între pereții de piatră. Aici, în inima naturii, vei găsi singura biserică ortodoxă din România cu două altare, o adevărată raritate spirituală. Vechimea sa, ce depășește 700 de ani și legătura cu domnitorul țării românești, fac din mănăstirea Corbii de Piatră un loc de legendă. Și ce priveliște! Stâncile ce o înconjoară creează un tablou perfect pentru sufletul tău călător. Mănăstirea Corbii de Piatră e mai mult decât o destinație, este o experiență ce te îmbogățește. Descoperă și alte obiective fascinante pe trecător.ro, ghidul tău în călătorii de poveste.
1: Te întorci în timp cu cele mai bune hituri. Radio Trecător România, sunetul amintirilor.

0: Radio Trecător este ora 2. Sub clar de lună sau luminile orașului, visele de călătorie prind contur. Lasă muzica să te conducă spre destinații de poveste.
1: Descoperă România altfel. Ai auzit de harta României cu obiective turistice? Acum ai la îndemână o adevărată comoară digitală pe site-ul trecător.ro. De la munți semeți, la castele încărcate de istorie, de la peisaje naturale spectaculoase până la tradiții unice. Harta României cu obiective turistice îți dezvăluie cele mai fascinante destinații. Planifică-ți călătorile cu ușurință și explorează frumusețile țării în detaliu. Începe aventura chiar acum și dă click pe harta României cu obiective turistice doar pe trecător.ro, locul unde pasiunea pentru călătorii întâlnește inspirația.

0: yes indeed.
1: La hotarul de munte al Sucevei, în satul Cotârgaș, comuna Broșteni, se află un loc ridicat cu trudă, rugăciune și răbdare. Mănăstirea Eden, întemeiată în 1992, într-o zonă greu accesibilă, dar cu priveliști rare, așezământul poartă un nume care trimite cu gândul la grădina liniștii și a începuturilor curate. Mai întâi au apărut paraclisul și chiliile din lemn, apoi piatra de temelie a bisericii, pusă în 1993. Drumul până aici nu este doar o călătorie prin Bucovina, ci și o oprire într-un colț de tăcere unde muntele, pădurea și credința se întâlnesc. Mănăstirea Eden rămâne o destinație pentru cei care caută pace, frumusețe și reculegere. Descoperă Mănăstirea Eden și alte locuri de poveste pe trecător.ro. Pe timp de sărbătoare sau în liniștea serii, melodiile care îți încălzesc sufletul sunt aici. Radio Trecător România, alături de tine în fiecare anotimp.

0: În Dobrogea, la Adam Clisi, monumentul triumfal Tropaeum Traiani se ridică asemenea unei pagini de piatră din istoria Romei și a Daciei. Construit în vremea împăratului Traian, monumentul amintește de luptele grele purtate la Dunărea de Jos și de victoria romană care a schimbat destinul acestor ținuturi. Metopele sculptate, trofeul militar și silueta masivă dau locului un aer solemn, aproape ceremonial. Monumentul triumfal Tropaeum Traiani nu este doar un reper arheologic, ci o mărturie despre putere, memorie și începuturi istorice. Descoperă monumentul triumfal Tropaeum Traiani și alte locuri impresionante pe trecător.ro.
1: De la cântece clasice la descoperiri noi. Radio Trecător România, ritmul călătoriilor tale.

0: În cetatea medievală a Sighișoarei, turnul cositorarilor din Sighișoara păstrează memoria breslelor care au apărat orașul secole la rând. Ridicat în secolul al XV-lea și încredințat cositorarilor, turnul impresionează prin forma sa neobișnuită. Bază dreptunghiulară, corp pentagonal, nivel octogonal și acoperiș cu linii asimetrice. Alături de galeria arcașilor și turnul tăbăcarilor, turnul cositorarilor din Sighișoara întărea una dintre zonele sensibile ale cetății. Nu este doar o construcție de apărare, ci o semnătură a vechii Sighișoare meșteșugărești. Descoperă turnul cositorarilor din Sighișoara și alte locuri cu istorie pe trecător.ro.
1: La birou, la drum sau pur și simplu acasă, Radio Trecător România, mereu aproape de tine.

0: Este ora 3, iar Radio Trecător îți aduce ritmurile nopții. Acum e momentul să-ți imaginezi aventuri printre stele și locuri încărcate de mister.
1: Descoperă harta trecător.ro, ghidul perfect pentru iubitorii de drumeții și aventură. Îți oferă peste 1000 de trasee montane marcate clar pentru o orientare ușoară. Explorează cascade impresionante, mănăstiri istorice și peșteri fascinante, toate localizate pe o hartă interactivă. Fie că vrei să planifici o excursie sau să afli cele mai bune locuri de vizitat, hartatrecător.ro te ajută să ajungi la destinațiile tale preferate. Intră acum pe site-ul hartatrecător.ro și începeți aventura!